Ukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan.

0: Lala terus. Engkau nih, semua-semua tak boleh. Semua-semua salah aja.
1: Ya macam mana tak salah? Engkau lebih pilih kerjakan hal-hal yang tak jelas daripada kerjakan skrip singko yang dah deadline tu. Macam mana nak kaya kalau belajar pun kau malas? Rajin tu pangkal kaya, bukan malas pangkal kaya.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar kelopak daun. Variasi kelopak daun beradu pucuk. Filosofinya, kelopak daun beradu pucuk, bila dipakai banyak faedah. Anak penyantun, ibunya elok, ayahnya pandai menjaga maruah.